0: og sykling, så det også var mye så bort. Du har verden som ligger godt an da. Tour de France, vet du, det følger vi med på alle jobben og det.
1: Nei, det har vært vel heller litt lite med det.
0: Det blir litt lite, ja.
1: Ja, nei.
0: Men vi lurer på Edvald Boasson Hagen. Han jo en berømt idrettsgruppe. Men hva idrett det han bedriver? Det lurer vi litt på. Da har vi litt å lure på.
1: Ja, da det bare ringe inn og komme med forslag.
0: Ja, der sitter du klar.
1: Der sitter jeg klar.
0: Og tar imot telefonen og ja, det som måtte fylle med. Mm-hmm. Så passer jeg på tekstmeldingene, så har vi gangen på da.
1: Ja, det er kjekt å høre fra dere hele gjengen.
0: Ja da, det er bare til å ringe med lese av trekningslister.
1: Ja, ja, ja, så er det høyre møte dere med dere. Det er jo veldig kjekt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da, Carl, da er det din tur. Og du vil ha Lasse Stefans Vil bare danse nu. Den vil du ha, Carl, om åt.

0: Ja, det var I alle fall ingen sin skyld tydeligvis, men sånn var nå det, ifølge Ole I Dole. Må gjerne ta litt mer opplysninger om ferien, ja. Da var de bingobrett, og de ble jo som sagt ikke utsendt I juli måned, for det fellesferie her på huset. Men I samme underdrag så må jeg også ta med det, at det blir jo helgesendinger uansett I juli måned, så de går vi jo ikke glipp av. Men de som vinner på brettene I august, da har vi jo fått ned seg I sin helhet. Ja, det alltid greit å få tingene med seg sånn som de egentlig det vet, og så slipper vi å lure på det. Da skal vi ut og kjøre bil, og vi skal jo kjøre rett og slett ikke noe hva som helst. Vi skal kjøre den fineste skjebyen. Ja, det det vi skal. Og det ser vi frem til, det grumlyt av de der, vet du. Jeg hadde med en sånn, men det har vi jo ikke akkurat på lager nå, da, men ja, det får bare bli en drøm.
1: Hun ba notese, for I kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

Ja, fine, så ser vi en, ja, da kommer jeg til å tenke på hun, ja, hva du heter hun med den der rosa Cadillac-en, hva var det hun heter? Hun dame og velkoppe i deg, ja, ja, ja, ja. Den har jo vært til salgs, noen har kjøpt den, men hvem det vet jeg ikke. Men han noe i alle fall, det var rosa, husker meg. Det var veldig stilig, den og går ikke det, ja, ja, ja. Men vi vandrer videre, men jeg glemmer ikke å ringe inn til oss, det gjør du selvfølgelig ikke. Og da var det jo, han heter vel Boasson, ja, hva idrett han bedrev i sin tid, det er det vi lurer på litt grann til, og vi vandrer videre. Da er turen kommet til Gladys Lydia, hun er med oss midt i natten hun også, og hun ønsker seg sang og musikk fra H-trekspillklubb, min vakre minnebok.

0: Dette stasjonen som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Ja, vi jo midt ut I natten, men hjernen vår, den fungerer jo for det, gjør han ikke det? Så den har vi med oss, og da skal jeg gi deg et nytt spørsmål. Og da lurer jeg bare på, hvem var det sine høner? Det lurer jeg på. Og har du forslag på det? Ja, da det bare å ringe en til her, så skriver en til oss også. 51 97 92 00. Tekstmeldinger, da det kodeordet, det studio, du lager mellomrom. Meldingen din og navn og adresse, full pakke, skal jeg si, sender det 2199, når du har funnet ut hvem sine høner det var. Og da turen kom til Terje Tysland, ja. Da ble det vel sånn, vi fant ikke helt den som var ønsket, men vi tok en annen, vi gjorde jo det, Miranda, håper at det går bra. Og da har vi med oss melodien som heter Bygda mi med Terje Tysland. Håper vi at det gjør samme nytten som den du ville etter Terje.

Det var Terje Tysland og bygda mi det. Da må vi gå litt videre, men vi må ikke glemme av hvem sine hunds det. Det er veldig viktig at vi får klarhet i det, sånn at ja, vi slipper å gå natten i møte og lure på hvem som eier de hundene, så fort jeg går rundt forbi. Så det bare å ringe inn og gi beskjed om det på tekstmelding eller telefon. Vi går videre, vi gjør jo det. Da vi ferdige med på bretten. Og vi var ferdige med bygda, da må det være Bjørk sin tur. Eiki, breiki, hardt, ja. Da må vi øve på en spilliste, men jeg tror vi skal klare det også, vet du. Skal vi det? Ja, bare bli kvitt noen ledninger her, så går det seg til det meste, tenker jeg. Og ellers har dere det bra der ute, koser dere, og alt det herlighet og glede sånn midt i natten, for det det her på huset her, vi koser oss, og vi har det godt. Men då är det ikke breikert.

Ja, velkjent melodi dette her, det var jo det. Eiki Breiki Heart, men han var ikke med Billy Ray Cyrus denne gangen. Han var ikke det. Dette var en covermelodi fra gruppa som kallet seg for Blue Steel. Og det var livekonsert, ja, så derfor var han gjerne litt annerledes enn det vi er vant med. Men det var en god versjon dette, og var det ikke vel? Vi vandrer videre, vi gjør jo det, vi må på jobb hele gjengen, skal vi kjøre det? Men først må vi finne ut hvem sine høner det var, jeg ser opp dette, hun har klart det. Og da klarer dere det andre også. Finne eieren til hundsen, for nå er det på tide at de går inn i hundshus og gjør jobben sin. Snart om ikke så brått. Men hvem er eieren? Det var det vi lurte litt på, et lite øyeblikk til. Så vær med oss på det. Og vi skal på jobb, og vi skal være parkometervakt. Hvor populære den jobben der kan være, det får jo være omdiskutert. Ja, noen liker de, andre liker de ikke. De har som regel gule lapper og ting og tang med seg, og kulepenner og full pakke, ja. Mm. Men, vi får høre hvordan denne her parkometervakten, kanskje den er litt bedre. Aldri godt å vite, vi hører. Og det er vinskvetten. Som da fremfører den, og den som da ønsker den, det var da Per Ivar Feiling.

Já, ég var að besti næstum svo en kan vel að segja unge en ikke vel. Men vi går videre. Kaffehuset Frile, det fant vi ut I alvor visdom at det ligger rett og slett I Bergen. Så har vi kontrollen på det. Så da får vi se om vi finner noe annet. Skal vi gjøre det? Ja, hva for en berømt anderett har vi fått fra Kina? Ja, for de som liker Kina-mat, og det mange som gjør, så har de en god anerett.

Ja, det var jo da Torade og Trionde, og da Smokey og kjempefornøyde vil med Anta og Tru. Og kveldens siste melodi, den kommer da ifra Trubadur Rino, og da var det Tennessee Whiskey med Chris Stapleton.

Og da, kjære lyttere, da er vi jo med veisenden i kveld også. Vi håper det at dere har kost dere og hatt en hyggelig aften i lag med oss her på G-radioen. Vi har i alle fall kost oss med hver en av dere. Og sier tusen takk for at dere har vært med oss i under kvelden. På igjen her, ja, det blir om en uke det. Neste fredag, sånn cirka 23.00. De som har vært i studio i dag, det har vært Alf, det har vært Ylda, Tone, Helene og Jon Rune. Og vi har hatt litt besøk av en Steinar også, men han har ikke gjort så mye ut av seg, men han har i hvert fall vært der. Da sier vi det, dere må stå og være godt, drømme om noe fint, og ha en god uke. Natti, natti!

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.

0: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
1: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge.
0: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
1: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
0: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
2: Det worldwide, det liksom alle verdens hjørner. Så snakkes det om Erling Braut Haaland, det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
0: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
3: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det det jo, så det blir litt mer spesielt.
0: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Mexico får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
4: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

Hallaisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen under båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og med alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabakeren.

Forresten, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

0: Forresten, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: hvilken artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80-90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen under båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe.
1: Og i sentrum, en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: artist tror du er den mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet, og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies. Hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

0: Her er VG-nyhetene. Totalt mister 155 personer jobben fordi to tradisjonsrike trykkerier, Merkur Grafisk og Make Graphics, er konkurs. Selskapene har tapt kampen mot økte kostnader, lavere etterspørsel og tøff konkurranse fra utlandet. Til sammen har de rundt 185 millioner kroner i gjeld. Motstandsmannen Trond Johansen har gått bort 102 år gammel, melder NTB. Han er regnet som en legende innenfor norsk etterretningsarbeid. Under 2. verdenskrig var han aktiv i motstandsbevegelsen XU og ble senere etterretningstjenestens første assisterende direktør. Sør-Europa står overfor årets andre hetebølge. Temperaturen kan nå 40 grader flere steder i Europa, spesielt i Frankrike og Spania. Storbritannia kan slå sin varmerekord for juni med temperaturer over 35 grader. En ny rapport spår flere utfordringer for norsk idrett frem mot 2040.
1: Deloitte, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité har sett på trender, muligheter og trusler for idretten. Økt press på idrettsmodellen og usikker finansiering trekkes frem som utfordringer. Visepresident i NIF Sondre Sande Gullord oppfordrer politikerne til å investere i idrett og anlegg som en viktig motvekt til skjerm og stillesitting i fremtiden.
0: Reporter var Ellen Fredriksen i studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisitter.

your kids.

0: Her VG-nyhetene. Norske fotballsupportere fylte Times Square i New York fredag kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
1: Ro! Ro!
2: Dritbra.
3: Ja, dette var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde.
1: Ro!
3: Nei, dritkult. Ja, 10 av 10. Nordmenn rå.
0: Det sa Ole Frøystad, som mannen bak ro-ropet. Brasil vant 3-0 over Haiti. Dermed tar Brasil seg etter alle solemerker videre til avansement. Og Paraguay vant 1-0 over Tyrkia. Under kampen fikk Paraguays spiller Miguel Almirón rødt kort for å dekke til munnen mens han snakket til en motspiller. Det første gang noen får rødt kort for dette i VM. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal allerede være på plass i Schweiz. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Høyanger kommune i Vestland setter krisestab etter funn av aluminium i drikkevannet, og kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av vannet. Aluminiumsnivået kan ha vært for høyt helt tilbake til 2021. I Kongo har de nå registrert 933 tilfeller av Ebola-smitte. Tallene inkluderer 245 dødsfall, opplyser landets helseminister. Italias statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise i protest. Brasil vant 3-0 over Haiti i fotball-VM. Dermed tar Brasil seg etter alle solemerker videre til avansement. Og Paraguay vant 1-0 over Tyrkia. Under kampen fikk Paraguay-spiller Miguel Almirón rødt kort for å dekke til munnen mens han snakket til en motspiller. Det første gang noen får rødt kort for dette i VM. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: 10 år med hard jobbing. Alt dette her har kulminert til et jubileumsår, en jubileumsfest, og kanskje i hard konkurranse tidenes Mables festival når den inntar Vålandskogen nå på fredag, som vi gleder oss, festivalsjef Eirin Sandstad. Du klar for å feire 10 år nå i helga?
1: Jeg skamklar!
0: Men hvordan det egentlig for en festivalsjef? En ting jo når du har vært inne med og snakket og planlagt og ringt og ordnet og alt. Men nå det jo i helga. Alt på plass? Klarer du å sove?
1: Nei, det korte svaret. Det egentlig en helt sinnssyk følelse, og i hvert fall nå når vi markerer 10 år, og når man begynner å sette seg ned, reflektere over alt man har holdt på med. Spesielt nå i år, jobbe så hardt for noe i et helt år, og plutselig så vi i festivaluka, som vi kaller det, og har begynt å rigge til, og det snart klart å åpne dørene. Nei, det helt... Mye adrenalin denne uka, det kan jeg fortelle.
0: Det jo vanvittig mye som skjer. Jeg har selv vært heldig å være på Marblis-festivalen, og Vålandskogen, som veldig fin i seg selv, den blir jo bare smykket med altså scener og matboder og klær og masse folk. Altså, det virker jo som at dette tar jo nesten et år bare å rigge opp. Dere ferdige? Dere klare til helga?
1: Det vi absolutt.
0: Okay, det.
1: Allerede på mandag så var vi så overrasket over hvor mye vi faktisk har rigget til. Så nå det bare finpusten som gjenstår egentlig, og det overraskende nok, tror jeg, det året jeg har lavest skuldre sånn i forhold til å åpne dørene til mange tusen mennesker. Så, nei, det vi skamklar for helga.
0: Hva skjer i helga?
1: Det masse som skjer på musikkfronten, masse livemusikk med Sigrid og Døm Døm Boys og Ramon og Thomas Dybdahl og Tønes og bla bla bla bla, 16 forskjellige artister på scenene, masse aktivitet i festivalarenaen i samarbeid med både Lampefeber og Tau og du kan gifte deg i Lysehagen, du kan singlemingle hvis du kommer alene på festival, så det noe for absolutt alle.
0: Du kan rett og slett gå der single og gå gift
1: ut av skogen. Det mye kjærlighet i år som markerer 10 år, så da må vi jo spille litt på det.
0: Ja, men altså, du kan gifte deg?
1: Du kan faktisk gifte deg, ja. Ikke sånn helt på ekte, men du kan gifte deg. Du kan gifte deg med en venn, du kan gifte deg med en kompis, du kan gifte deg med kjæresten din, du kan gifte deg, ja.
0: Det ingen som viger da, eller?
1: Der vigsler på festival.
0: Kan jeg spørre om det?
1: Det i regi i lyset, så det noen kule folk i lyset.
0: Kanskje du får en strømavtale med på?
1: Det jo det vi har. Strøm og kjærlighet.
0: Og det dere, altså, det jo ikke et besøk av deg uten at du kommer med en liten sånn, det kan jeg si om en uke. Det noe ferske nyheter? Du har jo den roaste toalettet, blant annet.
1: Ja, det er jo det jeg tror mange gleder seg mest til, eller mest spent på. Det jo denne her famøse roaste-dassen som vi har snakket om nå i noen måneder. Det skal fremdeles være hemmeligt, altså. Hvem som sitter inne i det toalettet, du må nesten knakke på den døra for å vite hva som venter deg. Men ja, nei, det jeg kan si er jo at vi har barna som har blitt sorg, og det så godt så utsolgt. Så hvis du skal ha sjans til å ta med deg podden på sin aller første festivalopplevelse, så time is ticking. Det snart bare 50 billetter igjen av mange tusen, så yes.
0: Og det noen scener. Det unger som...
1: Der det både kriminell kunst, og det vetche, og det sirkus, og det aktiviteter for de minste og de litt større ungene. Så det kommer til å vrimle i Vålandskogen hele helga.
0: Hvor tid starter barna som har blitt?
1: Det på lørdagen fra 10 til 12:30, og så må vi tømme hele arenaen, og så åpne dørene igjen, og så kan du ta med de ungene på festival også. Det fri aldersgrense hele helga.

0: Mamblesfestivalen fyller 10 år. Eirin, festivalsjef, fortsatt med oss før det brager løst i helga. 10 år skal feires i Vårdansskogen. Eirin, det ikke så mange ledige billetter igjen, men det sånn at vi kan banke på døra og kjøpe der, eller må vi helst bestille på nettet?
1: Vi har noen billetter igjen, PT, men fredag, da kan det være utsolgt, så jeg ville absolutt ha klikket igjen de billettene og sikret deg tidens fest i helga.
0: Hvis det er en som hører på nå, eller en som hører på nå, som ikke har vært på Barnas Mamblis før, bare gå. Det er fantastisk, men hvis det er noen som skal på kvelden og ikke har vært der før, hvis det er en ting du anbefaler det par der å besøke om en gang de kommer inn på Barnaskogen, hva er det?
1: Det er alltid fra, altså det første du møter, du kan til og med ta sauna. Altså det er så mye forskjellige aktiviteter i regi. Damp, ja, de kommer med et saunatelt.
0: Oi.
1: Så det, du må kle på deg bikinien under, kanskje en liten regnjakke med seg. Den satser vi på at du kan pakke ned i sekken, for det er meldt 20 grader og fint vær. Gå inn i tau-loungen, fantastisk område midt i skogen, med, altså det er bare en sånn magisk stemning. Ut på kvelden så blir det ofte rave-party der inne, så det er chillet med litt musikkbingo på dagtid, og så rave med på kvelden. Og så er det jo egentlig bare å se hele festivalarenaen. Det er som du sier, det er et smykke i seg selv, Vårlandskogen, men når vi pynter det til fest, så er det ren magi, det som jeg sier.
0: Jeg går alltid rett til footcourten der med bodene, og som jeg ser på, uansett hva band det er litt kulere, for du blir alltid introdusert med noen som du ikke har hørt så mye før.
1: Absolutt.
0: Men, eller det er vanskelig i år, for det er så mange bra. Og så er det inn i den brukteltet og kjøper litt klær.
1: Masse i handlegader. Vi har både Relsk, vi har Fretex, vi har Annette Moy skal ha utsalg i år, vi har vår egen Mablesbu. Det er virkelig noe å både oppleve og kjøpe med seg hjem som minne.
0: Nå sier jeg Mables, men det er Mables.
1: Det strides, men jeg sier Mables.
0: Da hører jeg på deg, du er sjefen og alle sjefer. Eirin, tusen takk for besøket nå på fredag og lørdag. Mables festival feirer 10 år. Bli med på festen Barnas Mables. Døren åpner klokka 9:30.
1: 10.
0: Var det 9:30, så det går god tid.
1: Ja, kan være med åpne før hvis det er masse folk som klorer på døra 10.
0: Og så fortsetter du utover helga. Tusen takk for besøket, og husk å nyte dag.
1: Det skal jeg.
2: Hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bunn til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i Pizzabager-appen.

0: Her VG-nyhetene. Norske fotballsupportere fylte Times Square I New York fredag kveld og tok det etter hvert svært kjente roropet mens de tok åretak.
1: Dritbra. Ja, dette var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde. Nei, dritkult. Ja, 10 av 10. Nordmenn rå.
0: Det sa Ole Frøystad, som mannen bak roropet. Irans utenriksminister og USAs spesialutsending Steve Witkoff reiser til Schweiz for den første runden med samtaler om en mulig atomavtale, skriver Axios. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner skal allerede være på plass I Schweiz. En person skal være drept I et droneangrep mot et Panama-registrert skip I Svartehavet, og en annen kritisk skadd. Hendelsen fant sted torsdag. Stavhopper Sondre Guttormsen tok en ny sterk tredjeplass I Diamond League, etter historiens beste stavhopp av en nordmann utendørs. Hoppet var på 5,92. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bon til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke over, og nå vi endelig med.
2: Det så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære I fotball-VM.
3: Det worldwide, det liksom alle verdenshjørner som snakker om Erling Braut Haaland. Det ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og I sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det litt spesielt med å spille for et eget land. Det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM I USA, Kanada og Mexico får du her I morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
0: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: Da er drømmedag endelig i gang. Vi er på Lærvik skole i Stavanger for å ta med oss klasse 3B på årets drømmedag. Det var lærer Eline som hadde meldt på klassen sin som blir overrasket på skolen for noen uker siden med beskjed om at akkurat denne klassen og klassens helt hadde blitt trekt ut av flere hundre påmeldte. Drømmedagen i år starter med klassen blir nå hentet av jærbussene, så går turen videre til fangene på fortet. Så kommer pizzabageren Storhaug og leverer pizza og brus til alle sammen. Og så skal klassen videre til Nærbø for å besøke Vitengarden før jærbussene trakter hele klassen trygt hjem igjen til Stavanger. Og akkurat nå, som dere hører, så er det en haug med spente elever som er på vei inn i bussen, og vi er så heldige at vi har med oss Johan i år også. Og Johan, fjerde år med drømmedag.
1: Ja, jeg synes det fjerde år. Mm. To ganger Sirdalen i alle fall. Og to ganger 40 dager.
0: Ja.
1: Så det blir det femte ganger, kanskje fire.
0: Ja, kanskje det.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Hvordan er det? I fjor så hadde vi med oss en åttende klassing. I år er det tredje klassinger. Hvordan tror du denne dagen blir for de? Og så skal de på Vitengarden også.
1: Ja, jeg synes det blir en drømmedag. Så selvfølgelig en alder. Det bryr meg ikke om. Jeg synes det bare fantastisk å gjøre drømmedag.
0: Du, hvordan har dagen din vært så langt i dag?
1: Jeg stod opp, har frokost og hentet bussen og kjørt hit. Men det er alltid litt vanskelig med E39 at det er stor kø. Mm. Men det gikk bra i dag. Så nå er vi ferdig for å kjøre og ha en fin dag.
0: Åh, dette blir gilt å ta med hele denne klassen her på drømmedag. Og nå skal vi bare ha en opptelling i bussen. Og så skal vi videre på fangene på fortet, og der står Kristoffer Tysler som tar imot oss.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid, det var Van? Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår I Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Sola Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: Da er vi fremme på Fangene på fortet, og drømmedagen godt I gang. Her står jeg sammen med Tord Øyen, som har tatt imot en hele gjeng på over 30 treklassinger, som skal være her noen timer. I fjor var dere med første året på drømmedag, og I år det en ny runde. For de som ikke vet hva Fangene på fortet kan du forklare litt?
1: Yes, det et type spill som vi har utviklet sammen med noe som heter Prison Island. Og det da 46 ulike rom som vi har her nede I Lagersveien, hvor det handler om å få mest mulig poeng. Og det kan være alt fra arcade-type spill til det å finne noen skjulte knapper eller hint. Det det egentlig handler om. Man må nesten bare prøve selv for å forstå helt hvordan det fungerer.
0: For tredjeklassinger, det noen rom som kanskje bedre enn andre?
1: Ja, vi har jo en vanskelighetsgrad på dørene, så enten så står det et ett-tall, to-tall eller tre-tall, hvor en lettest og tre vanskeligst. Og så jo det fysiske ofte det kjekkeste for barn, da. De koser seg som regel uansett.
0: Ja, de sprang over gårde etter du hadde forklart dem. Det virker som de har gledet seg veldig til å være her I dag. Ja. Du, har du selv et favorittrom?
1: Jeg synes prison veldig gøy.
0: Hvorfor?
1: Fordi at det veldig mange som går ut der med spørsmålstegn, og da det gøy å være en av de som vet hvordan det fungerer.
0: Ah. Hvordan håper du at sommeren blir for dere her på Fangene på fortet?
1: Jeg håper at det veldig mye familie også tar turen innom, og så håper jeg egentlig at turister får informasjon om at det faktisk et sted som dette som her I Stavanger, og kan komme og prøve.
0: Mm. Hva skal du selv I sommer?
1: Ikke svært mye. Jeg skal til Schweiz en uke og gå litt fjellturer, men jeg skal jobbe her som regel. Ja.
0: Tusen takk, Tord. Og når vi tilbake, så kommer pizzabageren med pizza og skal servere lunsj. Og så skal vi ta en liten prat med klassens helt, Eline, som vant drømmedagen og sørger for at klasse 3B fra Lærvik skole får en kjekk avslutning nå før sommeren.
2: Halleisen, dette Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine I Sjøhagen 10 I Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbar.

Her VG-nyhetene. En mann i 40-årene død etter å ha falt ut i nøklevann i Oslo. Han ble funnet natt til i går og ble erklært død på sykehus. Politiet mener alt tyder på at det var en ulykke. Det pågår en redningsaksjon for å få opp en hest som har sunket i myra på Jæren i Rogaland. Hesten hadde hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, og de usikre på om det kommer til å gå bra. Politiloggen, der politiet publiserer hendelser som oppstår, nede. Det gjelder for alle politidistrikter. Politidirektoratet sier de jobber med saken, og at det informasjon ut til publikum som berørt. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Høyanger kommune i Vestland setter krisestab etter funn av aluminium i drikkevannet, og kommunen ber foreldre ta helsesjekk av barn som har drukket av vannet. Aluminiumsnivået kan ha vært for høyt helt tilbake til 2021. Stavhopper Sondre Guttormsen tok en ny sterk tredjeplass i Diamond League etter historiens beste stavhopp av en nordmann utendørs. Hoppet var på 5,92. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hilsen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen under båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice, og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum er en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

0: Da er vi tilbake fra Drømmedag 2026, som en konkurranse som vi har hvert år takket være gode samarbeidspartnere. Nå har elevene fra Lærvik skole i klasse 3B hatt nesten 2 timer med kjekke oppgaver og utfordringer her på fangene på fortet. Pizzabageren har levert en hel høy med pizza og brus til alle elevene og lærerne, så nå begynner det å bli mett og gode før turene går videre, for da skal elevene til Vitengarden på Nærbø. Men før alt dette, Eline, klassen selv,
1: hæ? Tenk det. Nei, det var nydelig.
0: Det var veldig kjekt å overraske deg for et par uker tilbake med rektoren. Ja. Hvordan har disse 2 ukene vært nå, før i dag?
1: Vi har hatt nedtelling. Ja. Vi teller ikke ned til sommerferien, vi teller ned til drømmedagen. Og det har de gjort. Og det har vært, hvor tid er det? Kan vi se programmet en gang til? Og vi har vært inne og kikket på bilder på Vitengarden, vi har kikket på bilder på fangene på fortet, vi har snakket mye om det. Så det har vært helt kjempe mye spenning, så da ingen barn var syke i dag. Det løy med det.
0: Nå har de jo vært her på fangene på fortet som vi er nå, og det var jo, altså, de var jo steinflinke.
1: Ja, over all forventning. Vi har jo preppet de godt, og snakket mye om at det er samarbeid, men det er ikke individuelle oppgaver, det er samarbeid. Ok, vi får det ikke til, da prøver vi en gang til. Så det er over all forventning. Jeg er helt imponert over de, og de er bare 8 og 9 år. Og de sa jo det her på fangene på fortet, at de aldri har hatt en så ung gjeng før. Men de var jo nesten bedre enn de fleste på å samarbeide og fylle beskjeder. Og jeg er skikkelig imponert, jeg.
0: Tord kommenterte det at de skilte at til hver tredjeklassinger så fikk de skyhøye score på mange oppgavene.
1: Smarte gjeng, vet du. Det må være lærerne.
0: Det må være det. Hvordan er det å ha denne klassen?
1: Det er kjempeskjekt. Og det kjekkeste er jo at vi får fortsette.
0: Ja, for det var neste. Får du fylle de videre?
1: Det var ønsket vårt. Vi er jo 2 kontaktlærere på denne fine gjengen. Og vårt største ønske var å få lov å fortsette med dem, for vi har brukt mye tid nå på å bli kjent med dem, på å bygge lag, på å få til et godt arbeidsmiljø og læringsmiljø. Og så fikk vi beskjeden her for noen uker siden, vi får fortsette, og det
0: er kjekt. Hva synes klassen om det? Fornøyde?
1: Ja, de jublet. Så det var kjekt.
0: Dere hadde jo også avstemning når jeg var overrasket. Hvorfor tror du det ble Vitengarden?
1: Nei, jeg vet egentlig ikke. Men de er veldig glad i naturen og dyr, så jeg vet ikke om det var det eller rett. Jeg trodde det skulle bli Vitenfabrikken, for det har flest vært, men kanskje det at de ikke har vært der før, at det er nytt.
0: At det er noe nytt, ja. Ja, du studerer utenom.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Ja, hva gjør du?
1: Jeg studerer profesjonsfaglig digital kompetanse. Mm-hmm. Og for de som ikke er inne i det ordet, så er det rett og slett hvordan vi skal bruke skjerm på en rett måte i klasserommet. Fordi skjerm er ikke en skjerm, skjerm er et verktøy. Mm. Hvordan kan det hjelpe oss? Både med begynneropplæringen, med de minste, men også med de eldste også. For det er ikke bare skjerm som en YouTube eller noe vi ser på, men det er et verktøy vi bruker.
0: Er det vanskelig studie?
1: Det er et kjekt studie, absolutt. Det er jo noe jeg brenner for, det er noe jeg liker. Så det er jo som å få lov å studere det som du liker best.
0: Ja. Du, jeg synes så langt at vi har hatt en veldig, veldig, veldig kjekk gjeng med oss. Alt i Tasta, Birte som er senterleder der, har ordnet sånn at du får et gavekort på 500 kroner, som klassen selv. Og så er det rett før vi skal hive oss på bussen, og da er det Vitengard som står next. Else står klar til å ta imot dere. Håper dere får en fortsatt fin dag.
1: Du, det tror jeg, og vi gleder oss til fortsettelsen. Og jeg tror et par kommer til å sovne på bussen ut til Vitengarden, for de har brukt mye energi nå.
0: Så ja, det, og mer skal de bruke.
1: Ja,
0: de blir enkle å legge i kveld.
1: Ja, absolutt.
0: Tusen takk, Eline.
1: Tusen takk.
0: Så spennende. Da er det bare å si til slutt at vi takker alle våre samarbeidspartnere for at Drømmedag faktisk blir gjennomført. Jærbussene som sørger for trygge transport til elevene. Fangene på fortet som åpner dørene for lek og moro. Pizzabager Storhaug som sørger for god lunsj til både store og små. Alltid Tasta som overrasker klassen selv med et gavekort på 500. Og til slutt Jærmuseet og Vitengarden på Nærbø som tar imot snart denne kjekke klassen fra Lærvik skole. Vi takker nok en gang for et helt fantastisk drømmedag, og for at vi får det til sammen med partnerne våre.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bånd til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabakerappen.

0: Her VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise i protest. Hesten som sank i myra på Jæren i Rogaland er reddet. Den lå med hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, men de har nå fått den opp av myra. Politiloggen der politiet publiserer hendelser som oppstår er nede. Politidirektoratet sier at de jobber med saken. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Norske fotballsupportere fylte Times Square i New York i går kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
1: Dritbra. Ja, dette var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde. Nei, dritkult! Ja, 10 av 10. Nordmenn er rå.
0: Det sa Ole Frøystad, som er mann bak ro-ropet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Forresten, dette Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen. Men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned. Jeg snakker om såpa til bilen og til båten, altså. Se, så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk er coverlåter? Vet du at den første vestlige rockgruppen som fikk opptre i Kina i moderne tid, det var Wham. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svare på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens ville år i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
2: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands Bil og Karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Show Bar.

0: for en dag vi har I vente, Espen Knoff, arrangør av Havana-festivalen.
1: Ja, vet du hva, det helt ufattelig. Det mye nærmere akkurat nå, og så det litt, sånn, litt rørende på en måte, fordi det jo et fantastisk vær som meldt, så dette må man bare ta vare på.
0: Ja, det nærmere? Du har jo, arrangerer jo Utopia, som den største festivalen I Norge. Når du kommer til Lille Sanne, så bør dette her være enkelt og greit for en legende som deg.
1: Nei, jeg føler meg sånn nyfødt igjen. Ja, ja, det helt ufattelig, altså. Det jo helt nytt, ny by, nytt område, det nytt konsept, sant? Altså, Utopias innarbeid, at det jo en dans broser I forhold til dette. Men jeg håper jo at om noen år så blir det akkurat det samme på Havana også, da. Men akkurat nå så kjenner jeg på nærmere. Det gjør jeg egentlig uansett, for det jo ikke for etterpå at du egentlig slapper av og tenker at fy fader, det ikke greit.
0: Ja, det heldigvis noen timer til, for det mye som venter oss. Kanskje du tar oss gjennom program Havana for første gang I historien altså blir arrangert der?
1: Ja, du skjønner jo at jeg har en del artister jeg må tenke på gjennom sommeren, så du spør meg godt. Nei, altså det ble jo alt fra, I dag ble det jo Matoma og Helbi, liksom ble de to store slagerne I dag, og så ble det I morgen, og det jo det og ingenting som skal avslutte på hjemmebane, sant? Og det har du ikke gjort på 18 år, tror jeg ikke. De har jo bare reist andre byer. Nå skal de endelig på Sandnes på storscenen og virkelig blåse liv I Sandnes-befolkningen. Og så det jo fullt program hele dagen. Nå begynner Carina Dahl om noen timer med å åpne hele festivalen, så det blir skikkelig folk og country og dans og gøy. Og så det jo Havana Byfest på dagtid I morgen, som på en måte en sånn et satsingspunkt for oss da. For vi ønsker jo på en måte, Havana var jo liksom litt sånn, det var jo barneopplevelser, sant? Det var jo fellesskap for barn også. Og det ønsker vi å dra litt igjen da, så byfest, Havana byfest jo noen viktige greier da, der det på en måte en åpen dag for familie og barn da.
0: Når barneskrinene var for barn, og Havana var for de små romabad, det var jo for de eldre da. Hva på en måte musikkfestivalens romabad?
1: Nei, det blir nok vippen du. Nei, vi har en grevla stor vipp. De glad I vipper I Sandnes, det har vi merket. Nei, nei, det blir vi lager det litt tematisk, men så skal man liksom ha vår egen identitet I det, som liksom små drypper av Havana, den gamle Havana da, med logoer på merch, og sånn må jo dratt den tilbake igjen, som håper liksom at folk får nostalgien, men så skal de danne et nytt forhold til Havana, og navnet, og på en måte Havana I Sandnes, det skal liksom være en ny ting da, og det jo det vi håper da, men så har vi jo sånn, på barnas dag, så har vi jo, skal vi dele ut mange hundre gratis t-skjorter med muffe på, så vi skal få lov til å fargelegge på stedet, så vi skal på en måte tegne og litt sånn aktivitetsbok da, skal de farge flodtester, blant annet.
0: Det blir en slager for
1: deg. Ja, det håper jeg, absolutt.
0: Jeg gikk bortover, det jo ikke mange hundre meter med fra studio, der vi holder til, med på Rådhusplassen I Sandnes, og det så helt magisk ut. Altså her rigger dere til, sol og skinne, det meldt 25 grader, det blir jo ikke bedre.
1: Nei, vet du hva, det jo helt, altså, du får, jeg kaller det litt flaks da, men igjen, Utopia har vi arrangert nå 7 år, det betyr 14 arrangementsdager, vi har hatt en dårlig dag av de, så et eller annet godt omen, eller karma har igjen I banken der oppe.
0: Du har nummer til han der oppe, det
1: jeg
0: sikker
1: på. Jeg har noen plusspoeng der. Nei, det jo utrolig at det ble den værmeldingen ble, og så det jo sånn at det passer jo veldig fint inn, sånn at vi ligger her I gjestehavn, og båter har allerede lagt inn forrige søndag med svære båter her, det kommer til å bli stappfullt I havna. Sandneshavn jo livredd, fordi det kommer til å bli stor innrykk nå de neste timene. Og de skal ligge over hele helgen. Så det jo litt av det vi ønsker å gjøre med dette. Vi ønsker jo at folk skal bruke byen I Sandnes. Folk skal være ute og spise middag og lunsjer. Gå I klesbutikkene. Sant? Det jo masse tilbud I hele Langgaard nå. Alle butikkene, Max I Sandnes har tilbud. Så det måte, hele byen har på en måte samlet seg litt rundt dette arrangementet. Og det det vi ønsker. Og så det jo, vi ønsker jo å lage en festival som noe eget. Sant? Og det jo det vi gjør nå. Altså det jo en velpyntet festival, vil jeg si.
0: Espen fra Stavanger begynte å bli glad I Sandnes.
1: Ja, ja, og jeg har jo sagt det før. Jeg har jo alltid vært det. Vi har jo hytte I Sandnes kommune, så jeg har ikke lov til å si så mye annet. Nei, vi kjørte jo, det derfor jeg har det forhold til Havana. Vi kjørte jo sånn, før når Østrått ikke hadde bygget ut motorveien. Så måtte vi kjøre Marie Ro, eller Hillevåg, Marie Ro og så videre gjennom Sandnes, forbi Havana Badeland. Og lukte alltid klorlukter I bilen når vi kjørte forbi. Og så en gang iblant fikk vi lov til å stikke innom, en liten tur, og det jo på en måte mitt forhold til det. Men nei, det har blitt en fantastisk by, og jeg sier jo ofte det til de jeg snakker med I administrasjon og politikere I Stavanger, at se til Sandnes hva de har klart å gjøre med sentrum, fordi at det har mye å gå på I Stavanger. Ja, ruten skulle jeg ønske være torget.
0: Ja. Espen, jeg vet du en travel mann, tusen takk for at du tok deg tid til å være med oss I dag.
1: Takk for praten.
0: Vi skal senere I dag, mens vi her på plass, vi altså I Sandnes Kulturhus fra klokka 1 av nå til klokka 3, og lade opp til Havana, den store musikkfestivalen, folkefesten det blir her i Sandnes. Vi skal senere blant annet høre med han som står for maten. Det et navn du har hørt ganske ofte på Jærradio. Vi skal få besøke fra Hellbillies Kenny Retore. Der var nyheten i går at han stillet i gjenvalg. Han kommer innom. Og så skal vi også få besøke fra blant annet Mystiske Ringnes Ronny og Carina Dahl.

0: Når det er så mange artister som skal spille her i Sandnes, så trenger de mat. Det uten mat og drikke duger helt nikke, og da er det fra Lura Tristheim, Kristian Våge, som har fått ansvar å servere. Det ligger testen til de. Hva er det du serverer artistene?
1: De får det som vanlige folk får på Lura Tristheim. Verdens beste mat lag fra bånd av. Norske husmannskost, norske selskapsmat, kaldt og varmt, en assortert og stor buffé. Med alle slagerne våre, vi har ikke kumla og kjøttkage med oss, men vi har biffgryter, lammegryter, vi har kylling i fløtechilisaus, det er regsalat, det er cæsarsalat, masse godt.
0: Blei solten. Jeg lurer på om jeg skal ta meg en pause, litt mer musikk. Men vi har heldigvis her også mange gjester som er kommet. En god ambassadør for Sandnes, det er du. Hva synes du om at du kommer Havana Musikkfestivalen nå, som på en måte drar med seg så mye folk som det vil gjøre i helga?
1: Det er jo fantastisk kjekt at det er noen som tar initiativ og gønner på. Og så er det bare til å sparke folk i revet og få dem ned i sentrum og bruke byen. For det er jo en stor by, nesten 90 000 innbyggere. Med gode tilbud så kommer det til å bli fart i basaren her.
0: Sandnes, det er nesten på tide at vi løfter og sier det sånn som det. For Sandnes har blitt en skikkelig fin by med alt du kan gjøre, både kulturliv og matopplevelser. Kan du huske at Sandnes har vært så fine som han er nå?
1: Sandnes har jo alltid vært flotte og fine, men har bare blitt finere.
0: Han har vært charmerende.
1: Altid charmerende. Neida, det er jo lagt ned masse ressurser i sentrum her med Ruten og alle de fine gatene de lager, Glangard og som er fikst opp, og selvfølgelig Vågen her nede er jo også fantastisk flotte, og det er en flott arena til sånne ting som dette her.
0: Hvordan blir det hos dere i Lura til å se med i løpet av sommeren?
1: Det er da travelt. Det roer seg alltid litt ned i juli, men vi har hatt... Vi satt rekord i fjor, og vi ligger langt over så langt i år. Og vi har alltid fra folk som kommer og spiser middag til verdensstjerne som får catering på konserter og festivaler. Så det er jo litt spennende og kjekt.
0: Det blir litt travelt likevel når musikkfestivalen starter i dag og ute på sommeren.
1: Det gjør det. Det var Vaulenfestivalen forrige helg, og så er det jo Havanna denne, og så er det Glamat-festivalen neste uke, så det er bollgass.
0: Mye å glede seg til. Kristian, tusen takk for praten.
1: Bare hyggeligt.

0: Og så vi jo en tidsepoke der de fleste må på Insta, det må på Snapchat og TikTok og alt av sosiale medier. Og jammen ikke har vi fått tag i hun som har ansvar for alt det, Stine Petra Kristensen. Velkommen!
1: Tusen takk, veldig kjekt å være her.
0: Ja, det ikke det? Det jo egentlig vi som skal si takk da, for vi krasjer dere bak når vi rigger opp her det lille studiet vi har. Så takk for at vi får være her.
1: Bare kjekt, ja.
0: Du, hva er, altså, du er ansvarlig for sosiale medier?
1: Stemmer det, så jeg er prosjektkoordinator for markedsføringsteamet på Havanna.
0: Just, det sånn fancy navn.
1: Ja.
0: Hva er jobben til en prosjektkoordinator for markedsteamet i Havanna?
1: Nei, det er jo å støtte crewet der de trenger hjelp. Vi har jo noen fantastiske kreatører som er med oss og lager innholdet, og så er det på en måte min jobb å legge det ut på sosiale medier da. Og være tilgjengelige.
0: Så du har et team?
1: Ja, stemmer det.
0: Kreatører?
1: Kreatører, innholdskreatører.
0: Yes. Hva er, altså, så da, jeg har jo sett at du har jo delegert litt. De går og lager litt video eller innhold, og så kommer de til deg, og så bestemmer du hva som skal skje?
1: Ja, stemmer det. Så de tar bilder, videoer, redigerer de, og så sender de til meg, og så legger jeg det ut på sosiale medier.
0: Sier du også sånn, du, nå har jeg hørt at Helpillis Aske, han er der, går der borte, må få tak i han og lage litt med han, eller?
1: Ja, ja, ja. Det er på en måte min jobb å sende det ut på hele området.
0: Er det sånn? Hva er på menyen før det starter nå om et par timer? Hva skal dere gjøre?
1: Nei, nå er det mye prep. Mye bytta fra billettbånd-content, sånn at alle vet hvor de skal. Mye info før festivalen starter. Og egentlig bare videoer om sol og sommer, og det flotte været som vi har i dag.
0: Heldige.
1: Absolutt.
0: Dette høres ut som en drømmejobb for veldig mange. Hvordan har du til seg at det var du som fikk den jobben her?
1: Nei, det var jo egentlig bare det at jeg begynte å legge ut videoer på TikTok for meg selv, organisk. Og så var jeg jo så heldig å få jobber etter hvert. Folk begynte å legge merke til meg, og det er jo utrolig kjekt, for jeg får jo være så utrolig kreativ. Så det var egentlig litt sånn det begynte. Det er jo sånn man må gjøre. Man må tørre å si nei til janteloven egentlig, og bare hive seg ut

0: folk aksepterer det mer da.
1: Mm. Er det sånn at du er på mobilen hele dagen, eller klarer du å koble av og bare si, nå skal jeg være 2-3 timer uten å ikke tenke på noe annet?
0: Jeg er veldig flink til å koble av, fordi mobilen er jo jobb for meg, sant? Og jeg vet at jeg trenger pause, så jeg har gode rutiner på å legge fra meg mobilen.
1: Så bra. Mm. Stine, tusen takk for praten, så får du ha en god og travel helg.
0: Ja, tusen takk.

0: Her VG-nyhetene. Italias statsminister Giorgia Meloni nekter for at hun har tryglet president Donald Trump om et bilde under G7-toppmøtet, slik han hevder. «Jeg eller Italia trygler aldri», svarer hun. Og den italienske utenriksministeren avlyser en planlagt USA-reise i protest. Hesten som sank i myra på Jæren i Rogaland er reddet. Den lå med hodet under myra da redningsmannskapene kom fram, men de har nå fått den opp av myra. Politiloggen der politiet publiserer hendelser som oppstår er nede. Politidirektoratet sier at de jobber med saken. Politiets interne kommunikasjon går som normalt. Norske fotballsupportere fylte Times Square i New York i går kveld og tok det etter hvert svært kjente ro-ropet mens de tok åretak.
1: Dritbra. Ja, dette der var fett. Det var mer nordmenn enn jeg trodde. Nei, dritkult. Ja, 10 av 10. Nordmenn er rå.
0: Det sa Ole Frøystad, som mann bak roropet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: det var gledelige nyheter vi kunne lese. Han stiller til gjenvalget. Det har vi egentlig visst, det leste vi vel for 2 uker siden, men nå det offisielt ordfører i Sandnes-Kenny Retore. Velkommen.
1: Takk for det.
0: Og tusen takk for at du tar deg tid til å være med oss.
1: Ja, kom rett fra toget. Møte med fylkesordføreren, så her går det slag i slag.
0: Ole, var han i form i dag, eller?
1: Hæ?
0: Var han i form i dag?
1: Han var Ole, alltid i form.
0: Ja, bra. Jeg så han sprang her om dagen. Hva var det? Nei, ja, var det på den her...
1: Energisavetten?
0: Ja.
1: Ja, ja, vi hadde et ordførerlag der, så det var gøy.
0: Ja, bra. Du og Janne sprang, og ja. Han sprang. Gikk det greit?
1: Det greit, jeg overdriver litt, jeg tror jeg gammel slag, det jeg ikke, så jeg fikk jo selvfølgelig en liten sånn muskelavrivning, for jeg hadde den tyngste tappen opp mot Vålandstårnet, men jeg måtte faktisk gå litt i siste bakken, men det var for ikke å drive av hele muskelen.
0: Det var etappe nummer 2?
1: Det etappe nummer 2, ja.
0: Men så eksplosiv du springer oppover, det strekk i...
1: Ja. Men jeg har allerede sagt at jeg tar samme etappe neste år.
0: Ja, du skal det.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: Bra. Du stiller et gjelmvalg. Fantastiske nyheter. Hvordan er det? Hvordan føles det?
1: Nei, det føles kjempebra å ha fått stor tillit fra partiet, så jeg veldig ydmyk i forhold til det. Det må jeg si.
0: Du sa, nå må du, hvis jeg siterer i feil, det skal være den mest attraktive byen, det mest... byen næringslivet skal investere i. Det var så fint sagt, jeg klarer ikke å fortelle deg. Hva var det du...
1: Nei, jeg har alltid sagt at mitt mål for Sandnes er at Sandnes skal være den beste byen å bo i, vokse opp i, bli eldre i og investere i for næringslivet. Vi bor i, det jeg vil si, i Norges mest attraktive region, og da er det klar målsetning for meg, og jeg vil også tro alle som sitter i kommunestyret i Sandnes at Sandnes skal være Norges beste by å bo i.
0: Det jo på vei å bli også. Altså, har du sett så fint det har blitt de siste årene?
1: Ja, og finere skal det bli. Dette er bare begynnelsen. Ja. Nå på mandag så regner vi med vedtar at vi skal bygge et havnebad forbi rådhuset, og vi vedtar også at vi skal bygge det etterlengte parkeringsanlegget, og få da samlokalisert noen kontorplasser for kommunalt ansatte som har vært etterlengte. Så da tar vi nye steg på å gjøre kommunen og byen enda mer attraktiv.
0: Og jeg står jo her litt med halen mellom beina, for jeg har jo vært en stolt Sandnes Gauk, og bodd i Sandnes i mange år, og kjærligheten ville, eller samboeren ville til Stavanger, jeg ville bli, og så gikk med et kompromis, og der fruen hadde rett. Men jeg beklager at jeg flyttet fra Sandnes.
1: Ja, men jeg kommer med fra Stavanger, og hun klarte ikke å få til Sandnes, og du trenger ikke å gjøre opp enda.
0: Jeg må få noen tips fra deg på hvordan vi håndterer dette her. Men Sandnes Ulf da, når vi først er inne på... Og idrett, som vi har vært tidligere på idrett, ser fornuftig ut det, eller med Arthur og resten av gjengen?
1: Ja, jeg synes det var veldig kjekt at for eksempel at Jonas Aune var tilbake. Han, med den farten hans, så skaper han uro i de fleste forsvar, så det synes jeg var stort nå om den kampen mot strømmen. Så jeg håper jo at når flere kommer tilbake igjen, og Kai kommer tilbake igjen også, fra han fikk vel 3-4 kamper, så... Og det er så gøy, vet du, det er faktisk 2 som er her i gutter, som har vokst opp i nabolaget mitt, som jeg kjenner godt fra de har vært helt, helt fra de var i barnehagen, så det er jo kjempegøy.
0: Det er det som trekker folk til kamp.
1: Det er nettopp det.
0: Sport er en ting, men Tord Flovik der, og du Erik Berland fra Borgafjell spiller der, og det er litt det Sandnes skal være.
1: Det er helt, helt riktig med lokale gutter på laget, så er det mer... Mye kjekkere å komme på kamp.
0: Vi må jo også snakke om det grunnen til at vi er her, Havana, musikkfestivalen. Hvordan tenker du at helga blir, og hvordan er det å få Havana til musikkfesten til Sandnes?
1: Jeg synes det er kjempebra. Så vet jeg også at Espen Knuff, som er både gründer og eier av Utopia, har vært veldig tydelig på at han ønsker å gjøre denne regionen mer attraktiv. Mm. Han ønsker mange år å komme til Sandnes, og vi hadde flere møter før han med i fjor. Jeg kom for å være med på lanseringen at han nå skulle starte Havana-festivalen i Sandnes, og det er kjempebra. Jeg deler hans ambisjoner på vegne av regionen, og det er veldig stort. Og derfor er vi i Sandnes kommune med å støtte. Vi har gått det med 300 000. I morgen så blir det familiefest, det blir byfest. Havana Kids, gratis for alle. Så her håper jeg at det kommer mange så stille opp i morgen på dagen, og selvfølgelig at det kommer mange på selve festivalen som er i dag i morgen.
0: Vi gleder oss, Kenny. Tusen takk for praten.
1: Ja.

0: Havana er historisk i dag. Det ikke badelandet, det musikkfesten, folkefesten som begynner å nærme seg i 25 grader spådd i dag. Det gleder vi oss veldig til. Vi gleder oss veldig til dagens artist også, for veldig mange som håper at de får høre den nye landslagssangen Noreg. Ringnes Ronny, velkommen.
1: Takk for det.
0: Du, har du fått sett Norge kampen mot Irak?
1: Jeg så kampen mot Irak, ja, på TV-en.
0: Hva er dommen?
1: Jeg var nervøs, så gikk det jo bra, men jeg satt og følte med på oddsen på Norsk Tipping da.
0: Hva hadde du spilt da, Erling-mål, eller?
1: Jeg tror oddsen, etter første målet så fikk han, så var det to i odds på det.
0: Oi!
1: Og så var det var ganske sannsynlig at det skjedde da. Ja. Og så etter andre målet så var det fortsatt dritt. Låg odds liksom, ja. Men jeg spilte ikke på han. Nei, jeg har tapt så mye allerede.
0: Ja. Du, for noen år siden så var jeg i et bryllup, og der var du også. Og så sang du. Vanvittig fint, da sang du Valhalla.
1: Da må jeg jo tenke deg på hva bryllup det var, men ja vel, det tror jeg vet. Ja.
0: Og da lurer jeg på, altså jeg, du, nå er det jo, du har, hvor mange ganger det blir spilt av, 800 millioner ganger på Spotify, er det det?
1: Ja, det er vel noe sånt.
0: Ja, og vi kjenner jo til musikken din, og det er jo god stemning, party, men har du noen gang, som Ringnes Ronny vurdert, at man må dra den helt ned på en og...
1: Du, jeg prøvde på det. Jeg ga ut et album som heter Danspunk, og der prøvde jeg å gjøre masse kule. Det var et, det prøvde jeg på sånn 80-tals nostalgi og sånn. Fikk veldig gode anmeldelser.
0: Ja, ja.
1: På, jo dårligere låter gikk, liksom, jo bedre anmeldelser fikk jeg. Men det ble rejectet kontant av mine lyttere, da. Ja. Og det de som bestemmer til syvende og sist, liksom.
0: Folk vil ha litt mer, litt sånn som i kveld, kanskje?
1: Litt sånn som i kveld, ja.
0: Ja. Hvordan er det å spille i Sandnes Havanna?
1: Det ble veldig gøy, tror jeg. Jeg har aldri spilt i Sandnes før.
0: Ikke?
1: Nei, det tror jeg ikke. Og jeg veldig glad i Sandnes. Jeg husker jo Badeland, jeg er en av de. En av de, så det jo et navnet på festivalen kunne ikke bli bedre, tror jeg.
0: Nå er Noreg ute. Ja. Den norske, nye norske, en av flere da, selvfølgelig. Og den har vi jo sett også på TV2, en flott dokumentar. Da du får besøk. Hjemme hos deg, og da...
1: Ja, ble den bra? Jeg kan ikke sitte.
0: Det ble bra, ja.
1: Jeg kan ikke sitte.
0: Jeg likte veldig godt også når jeg gikk gjennom VHS og DVD og filmer.
1: Ja, DVD-ene mine, ja.
0: Du er glad i film.
1: Jeg er ganske glad i film, og så er jeg ikke glad i... Jeg synes at generelt på alle felter, på både musikk og film, så ble du oversvømt nå.
0: Ja.
1: Før så var det litt mer kontroll. Så det er veldig vanskelig. Det er en fulltidsjobb å plukke ut hva filmer, som moderne, nye filmer, som er bra og dårlig. Så jeg sverger til det... De gode gamle, liksom,
0: ja,
1: fra 2000-tallet.
0: Det beste, nå er jeg helt enig, du bruker jo egentlig lengre tid på Netflix nå, på å bestemme deg for hva du kan se.
1: Ja, sant, og så ender du med, jeg ender med å se i om igjen.
0: Det samme
1: jeg også. Hele tiden, liksom. Jeg ligger som en sånn halvdøde fyr og ser samme serie for tredje gang, liksom.
0: Så jeg har sett Seinfeld litt for mange ganger at jeg tør å innrømme.
1: Åja, ja, sant.
0: Og det er kanskje det aller beste, det er noe vi må få, hvis det er noen som driver TV, det her greiene på TV3, for da du stemte på mobilen, hva film, du fikk tre
1: alternativer. Hva var det?
0: Du,
1: nei, det har jeg ikke brukt.
0: Husker ikke det?
1: Ikke parabolantenne der som jeg kom fra, som jeg hadde ikke TV3.
0: Rett og slett. Sånn, du, hva heter det?
1: Jeg hadde Rikstv på det høyeste, liksom.
0: Ja, NRK.
1: Ja.
0: Nok med NRK. Ellers, hvordan blir sammen for Ringnes Ronny?
1: Det blir mye spilling i Norge. Og så blir det noe litt i Sverige også. Det er jo alltid det, men det blir veldig mye festivaler i Norge. Masse flotte festivaler, sånn som så her. Så det gleder meg til. Jeg har helt nytt show og har mye nytt innhold, og så er det nye låter som skal spilles, men mye gammelt også da.
0: Ja.
1: Så dette er den andre konserten i den rekken. Jeg var i Trondheim sist uka,
0: ja,
1: og gleder oss veldig til i dag, og til resten også egentlig. Så det...
0: Og du, ja, er jo, du er jo mystiske.
1: Er mystiske?
0: Jo, ja, det er jo ikke så mange som vet hvem Ringnes Ronny er.
1: Nei, ikke
0: det. Hvordan er egentlig det? Det hadde du sikkert blitt spurt om før, men hvordan er det å være i den boble og på en måte skille av Ringnes Ronny med deg?
1: Det er nok noe jeg tror alle artister gjør. Enten så lager du et skille, eller så går du til grunne, tror jeg. Sorry. Og så, for min del så brukte jeg jo den masken. For å få den anonymiteten. Og det gjør jo at jeg blir ikke gjenkjent, som regel. Og det passer meg veldig godt.
0: Grunnen jeg spør at ja. Så lenge siden så hadde vi besøk fra en ung talentfull artist fra Nærbø, som kaller seg selv for Maskeperson 1. Han er 14 år gammel.
1: Okay.
0: Han vant Uhøyrt junior.
1: Ja, vel, kult.
0: Og fikk da opptre på Jernåt da. Mm. 14 år gammel gutt var han veldig mange. Og han sa at det var på en måte at Rina sånn, altså, han ville være gå i den
1: rollen. Er det sant?
0: Ja, for han ville ikke bli gjenkjent på Rema på Nærbø da. Og det kan du ikke forstå veldig godt.
1: Ja, sant.
0: Jeg vet han hører på, eller jeg tror han hører på, så det er jo kult for han.
1: Ja, det er kult. Shout out til deg nå.
0: Maskeperson 1.
1: Maskeperson 1.
0: Mm, det er ganske kult navn nå, for da vet du at han er en maskeperson.
1: Ja, det var kreativt navn, ja.
0: Du ser det for deg.
1: Ja, veldig sånn ironi til konseptet i det. Det er gøy, det har jo jeg også brukt. Og det er... Når du gjør det, så... I hvert fall i etableringsfasen, så står du mye friere til å lage musikken sånn som du burde lage den, uten at du blir påvirket av at du sitter og ser for deg at du skal stå og spille dette her, og ja, men kan folk synes det er parti i låten suger, liksom, og så blir det bare masse overtenking, og det er så mye av det, liksom, overalt. Så det slipper du da, og det er nydelig.
0: Vi gleder oss. Jeg må spørre deg et siste spørsmål om fotball-VM. Du er jo glad i fotball. Hvor langt tror du Norge kan komme?
1: Jeg håper at Norge vinner hele driden, så klart, som så mange andre. Og
0: det er ikke mulig til
1: det. Nei, det er jo ikke det. Og se på alle de rare tingene som har skjedd nå. Det var så mye rart, liksom. Curaçao og Kapp Verde. Og det er jo outsideren sitt år. Det mener jeg, liksom.
0: Kapp Verde som innstopper, vet du hvordan han fikk plassen på landslaget der?
1: Nei.
0: Via LinkedIn. Det er ikke tull engang.
1: Men var født i Kapp Verde?
0: Fra Skottland. Mora fra Kapp Verde.
1: Ja, sant, for de også har den praksisen. Det er jo genialt. Ja. Nei, så jeg tror vi tar det hele veien, jeg sier det.
0: Så det blir en sommer med VM-guld, det blir masse festivaler med Rines Ronny, og kanskje litt ny musikk også.
1: Ja, stemmer det. Kan det bli bedre, spør jeg da.
0: Det kan ikke bli bedre. Kos deg i kveld.
1: Du også, takk.

0: For aller første gang så blir Havanna arrangert, og hun som åpner ballet, hun var på Ullevål for noen dager siden, og hadde egentlig en kickstart av fotball-VM for den norske landslaget. Carina Dahl, velkommen.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Tilbake til Sandnes. Hvordan er det å være i nydelige Rogaland i solskinnsværet?
1: Altså, det er jo hetebølgen nesten. Ja, det er fantastisk.
0: Det blir ikke bedre.
1: Nei, ikke sant? Det her kunne jo ikke blitt noe bedre, så nå blir det bare gøy å se om det kommer noen folk så tidlig da. Skal vi spille allerede 16:30?
0: Ja, for du travel.
1: Ja, jeg jo det. Vi har jo to festivaler i dag, så da måtte jeg åpne her, og så måtte jeg avslutte i Haugesund.
0: Ja, fint det. Du holder deg på retta siden av landet i hvert fall.
1: Ja, det var heldigvis ikke så langt, langt nok, men
0: nei.
1: Ja.
0: Du var nettopp i Trondheimsfest, og så var du på Ullevål. Ja. Det er en travel sommer for deg.
1: Ja, vi spiller jo mellom 8 og 12 festivaler i måneden. Så fra mai og ut til august, så jeg spiller jo egentlig jevnt året rundt, jeg. Men sommermånedene er jo selvfølgelig mest hektisk da. Med ja, masse festivaler, og det er jo gøy at folk slår seg opp, og gøy å få være med på første Havanna her i Sandnes. Mm.
0: Vet du hva Havanna egentlig var?
1: Nei.
0: Det var et gammelt badeland, ikke så langt vekk herfra.
1: Altså?
0: Og da var det hele regionen samlet seg der, og sklier og...
1: Ja, for jeg tenkte litt på hvorfor det heter Havanna, nemlig. Ja. Jeg var litt sånn,
0: Er det Kuba, eller? Ja. Det var et badeland, og det er jo litt sånn badetilstander i dag, med
1: det absolutt.
0: 25 grader. Jeg vil spørre litt om Ullevål. Norge er jo i VM, og vi har jo en Jærbu. Vi er jo Jærradion, og vi har jo Erling Braut Haaland, som veldig glad i.
1: Ja, klart det.
0: Hvordan var det å være på Ullevål og synge?
1: Du, det var jo nesten litt sånn Superbowl-moment, vet du?
0: Det var det?
1: Ja, ja. Vi følte litt sånn, men de hadde jo lagt opp programmet litt spesielt for kampen begynte ut før 12, og så var jo underholdningen fra 6 fram til 8, og folk kom jo ikke før litt senere.
0: Ja.
1: Så det var jo kanskje, det kunne ha vært da, 6000 stykker der, men det kunne jo vært 26,
0: ja.
1: Om det var litt senere. Mm. Så vi hadde jo sett for oss at det skulle være liksom stappfullt, men både meg, Arne Hullén fra Postkyrobygget, Torstein Flakne fra The Kids, Nikolai Ram og Markus Neby, alle vi stod jo og spilt så tidlig.
0: Ja.
1: Og så hadde de ikke lagt ut programmet for dagen før. Så litt sånn armarbeid, men det var veldig kult når det stod på da. Det var veldig gøy å spille der. What's the first time? Eller jeg har spilt på Lerkendal stadion en gang.
0: Har du det?
1: Ja, når jeg var 13 år.
0: 13 år? I hva forbindelse da?
1: Nei, uff, jeg var jo så glad i Spice Girls, vet du.
0: Hvem var ikke?
1: Pappa og faren min er Dieseldal fra TNT, og Dag Ingebrigtsen. De hadde jo mye av Rosenborg-sangene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så vi fikk ordnet sånn at vi fikk opptre som Spice Girls der da, på 13-årsdagen min. Og da var det 13 000 mennesker der.
0: Det var ikke lenge siden Dieseldal var i radioen at han skulle spille på Ogna
1: ja.
0: Scene.
1: Ja, gøy.
0: TNT.
1: Ja.
0: Mm. Du, følger du med på fotball, Norge?
1: Ikke sånn kjempemye. Jeg følger jo selvfølgelig med å lese hva som skjer, men jeg har ikke sett så mye kamper ennå. Men jeg har jo nå spilt 6 festivaler på 8 dager, så det er liksom det... Bare fått tid til å spise og sove og sånn er liksom litt nok.
0: Ja, men jeg gleder seg i hvert fall til du skal ta på scenen. Nå er jo snart sommeren i gang, og så er det høst, reality høst. Det er mye som skjer på TV. Får vi se deg noe der?
1: Altså, nå har jeg jo ikke vært med på en reality siden kompani, egentlig, og det er jo en 3-4 år siden, tror jeg.
0: Så lenge siden.
1: Men har jo hatt såpass mye å gjøre med musikken, og vi spiller jo mellom 60 og 80 gigs i året, så det er liksom ikke så mye tid. Så jeg har blitt spurt om... Spille forræder, boksen, vokteren, hva var det andre? Ekstrem gjemsel, det var 71 grader nord, altså alt mulig. Jeg har jo vært med på det før da, men jeg har jo ikke sjans, for at vi spiller jo så jevnt. Så jeg får ikke vært med, men jeg sier til dem, jeg synes jo det er veldig gøy å gjøre TV, så det er bare å si fra litt tidligere.
0: Men du har jo vært, ja, du har vært med på en del som du nevner her, men det må jo være et av de programmene som du tenker, de har ikke lyst til å være med på en gang.
1: Ja, men nå har jeg jo vært med på det meste da.
0: Forræder?
1: Ja, men det har jo faktisk ikke skjedd så mye på det.

0: Her VG-nyhetene. 16 personer drept I israelske angrep I Sør-Libanon I dag tidlig I strid med våpenhvilen. Libanons statlige nyhetsbyrå NNA melder at israelske fly og droner gjennomførte en serie angrep mot boligblokker I Nabatieh-området. Både Israel og Hezbollah bekreftet I går at våpenhvilen var inngått. I Kongo har de nå registrert 933 tilfeller av Ebola-smitte. Tallene inkluderer 245 dødsfall, opplyser landets helseminister. Bodø-Glimt-keeper Nikita Haiken ble ikke VM-spiller for Norge, men han var tiltenkt en rolle I dette verdensmesterskapet. Det kommer frem I et brev fra Norges fotballforbund til utlendingsdirektoratet som VG har fått innsyn I. Haiken fikk statsborgerskap I april etter hastebehandling fra UDI fordi han var VM-aktuell. Haiken kom aldri med I troppen, og det uklart om FIFA-avslaget blir anket. Tårene rant hos de tyrkiske spillerne etter 0-1-tapet mot Paraguay. Det skal mye til for at de klarer å gå videre nå.
1: De har nå tapt to kamper på rad og mangler bare å spille mot USA, som så langt har vunnet begge sine kamper. En rekke tyrkiske aviser beskriver nå et land og lag I sorg.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hansen, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om sårbart i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge. Og
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norges ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra klokka 8 på Jærradion, Radio Sandnes, Radio Atlantic, Radio Nordsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabakerappen.

0: Med meg også Tore Pang, nettopp oppsummert VM-kampene som ble spilt i natt. Men Tore, vi skal ikke bare snakke om fotball, for Metropolis, det står ditt hjerte nært. Hva det som skjer der?
1: Ja, nå det formannskapsmøte I dag, og det en haug med ungdommer som har rett og slett bestemt at de skal demonstrere. Så jeg skal ned og demonstrere med de, sammen med de. Nede, og det klokka 12 fra Stavanger Torg, så går demonstrasjonstoget hvis noen har lyst til å hive seg på. Nei, men Metropolis ble jo kastet ut igjen. Det jo blitt en sånn, da følger tom dette her, at med jevne mellomrom så blir vi kastet ut. Og dette jo altså 50 000 besøk I året. 50 000 ungdomsbesøk I året, og de kan være en annen plass enn Metropolis. Det ikke alltid et godt alternativ med byterminalen og alle disse andre plassene som de kan være. Jeg tror at hvis Metropolis hadde røget på en smell nå, så tror jeg det hadde vært utrolig bad for Stavanger by og Sandnes også på den saks skyld. Altså, det jo massevis med kids fra Sandnes og Randaberg og Sola som også går og bruker Metropolis. Og dette jo de ungdommene som ikke går på organisert sport, for eksempel, ikke sant? Dette jo mye ungdommer som ikke går I korps og fotball og sånt, men har andre interesser. Og de trenger også en plass å være. Så det jo mye gaming og teater og ja, band og rap musikk og sånne ting. Det på en måte en plass der de kan komme og gjøre sin ting. Og det rusfritt, og det trygt, og det trygge voksne. Og det ja, men jeg tror at de fleste politikere nå ser det, så det to alternativer nå til plasser som vi mener gode nok. Det den gamle helikopterterminalen på sykehuset. Det kunne blitt ganske kult. Der du en sånn helikopterhangar, der du kunne hatt konserter og sånn. Og så det et bygg nede I Sjøhag 3 på Hillevåg, som også kunne vært bra. Så jeg håper at de to alternativene blir prioritert av politikerne.
0: Oppfordringen her ved gitt fra klokka 12 av. Kan du bli med og demonstrere med... Gjengen
1: fremme, Thomas. Ja, kom igjen.
0: Tore, tusen takk for praten. Tjekkia-kamp I kveld med de av Sør-Afrika. Får du med deg den kampen der?
1: Ja, det. Ja. Altså, jeg synes jo også det kult. Jeg merker at disse afrikanske lagene, de spiller mye mer organisert, og de spiller godt nå.
0: Ja, de gode.
1: Så jeg kjenner at det et par sånne lag der som jeg setter litt pris på, som Sør-Afrika. Kanskje jeg holder en knapp på de.
0: Gøy, vi får se. Takk for praten, og så må vi ta telefonen igjen når Norge begynner å nærme seg. Så får du kose deg med mye ball og Metropolis I tida som kommer.
1: Takk skal du ha. Ha en fin dag da.
2: Hvilken artist tror du det mest samplet I hele verden? Vet du hvilken stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte I karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag I dag? Jeg Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet Og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
3: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar

Her VG-nyhetene. Iran stenger Hormuzstredet etter nye israelske angrep i Libanon. Det bare ett døgn siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått, og den ser allerede ut til å bryte sammen. Ifølge libanesiske myndigheter ble minst 16 mennesker drept i israelske angrep i Sør-Libanon i dag tidlig. En talsmann for Israels militære sier Israel svarte da Hezbollah avfyrte over 50 prosjektiler mot israelske styrker i natt. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenett-tjenester, som Altinn, MinID og ID-porten nå. Årsaken at Digitaliseringsdirektoratet har driftsforstyrrelser på grunn av utfordringer hos en leverandør. De jobber med å løse problemet. En mann i 70-årene kritisk skadd etter en trafikkulykke i Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellom to biler og totalt tre personer var involvert. Trygve Slagsvold Vedum villig til å bruke milliarder av kroner på idrettsfest og vil bruke VM-vidden til å sende norsk vinter-OL-søknad. Senterpartilederen mener vi kan spare penger på å bruke eksisterende anlegg. Tidligere har en rekke partier på Stortinget vært positive til en ny OL-søknad. Vedum vil gjøre et vedtak i høst om å formelt starte arbeidet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabakerappen.

0: en artist tror du er det mest sampla i hele verden? Vet du hva for en stor stjerne på 70-tallet som hadde svart belte i karate? Hvem var det egentlig som skapte det magiske lydbildet til ABBA, som lever like godt den dag i dag? Jeg er Bjørnar Berg, og hver lørdag og søndag serverer jeg deg Golden Oldies, der vi tar for oss alle historiene og sladdere fra musikkens gullalder. Lyden av 70-, 80- og 90-tallet og alle historiene bak verdens største låter og artister. Ikke gå glipp av Golden Oldies hver lørdag og søndag.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia.

0: Fredag, da ble planen for helsepersonell presentert av helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. I dag kan vi lese på Aftenbladet at nybakte foreldre i Stavanger risikerer å stå uten hjemmebesøk fra jordmor eller helsesykepleier i sommer. Det vil Stortinget gjøre noe med. Vi har fått besøk fra Morten Sandanger, som vil utdanne flere innenfor helsesektoren. Aller først, Morten, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan skal vi utdanne flere innenfor helsesektoren?
1: Altså først, vi har jo et veldig stort behov for helsepersonell fremover. Det er jo, altså, behovet er anslått til 42 000 ekstra helsefag, eller helsepersonell da, i 2040, og derfor har jo helseministeren lagt frem helsepersonellplan 2040, som er over 100 tiltak som skal gå inn på akkurat denne problemstillingen da.
0: For folk blir eldre, og det er jo ikke sånn at vi trenger mindre i fremtiden.
1: Nei, og måten de på en måte har målt det på før, er hvor mange arbeidsfolk har du per pensjonist, altså hvor mange hender i arbeidslivet er det per pensjonist. Før har det vært 7 per pensjonist, nå er vi på 4, og det ser ut til at det kan bli 2 i fremtiden, og det er ikke bra, for vi trenger jo folk til å ta vare på oss, både når de blir gamle og når de blir syke, men vi trenger jo også folk som styrer radioen og jobber i olje og jobber i butikken, alt sånt, så, det, så vi trenger rett og slett mer folk i landet, og mer folk som jobber med de viktige tingene, og derfor er det disse 100 punktene da.
0: Klarer seg utenom på radioen, men resten er veldig viktig. Ja,
1: sikkert politikere nok. Nei, men altså, noen av punktene da er jo å for eksempel få ned sykefraværet. Det kan jo spare veldig mange årsverk. Hvis vi får ned sykefraværet med, si, 1%, så er det ekstremt mange flere som jobber da. Men det er jo viktig å si, vi vil jo få ned det uten å kutte i sykelønner. Hvis vi klarer å få folk over 60 til å stå lenger i jobben, eller spesielt over 62 da, så hjelper det også veldig med å få, altså det kan være et av de største tiltakene for å få flere som jobber, og øke stillingsprosentene på folk, og digitalisering og KI da, så bruker ressursene vi har mer effektivt, men det er jo de viktigste tiltakene da. Men jeg mener det er 100 punkter her, det skal jo nå diskuteres både i Arbeiderpartiet og på Stortinget, og så skal det vedtas, og så skal jo disse tiltakene innføres da, så det blir utrolig spennende nå fremover.
0: Hvordan skal vi få utdannet enda flere som vil innenfor helsesektoren? Vi vet jo at det er det de kaller for en sikker jobb, i og med at vi trenger det, og de gjør en så viktig jobb. Er det en mulighet for å få enda flere til å søke den veien når de skal ta sin utdanning?
1: Ja, og altså, noen vil jo peke på lønnen nå og si at det er et viktig grep vi politikere kan ta. Det skal jo jeg være veldig forsiktig med som tidligere fagforeningsmann og uttale meg om. Politikere skal ikke blande seg inn i lønnsdannelsen i Norge, men det vi kan se på er jo arbeidstid, bemanning, stillingsprosenter. Altså det er en sikker jobb, men er det sikkert at du får 100%? Nei. Så det er mange forskjellige måter på det da, å øke kapasiteten på selve utdanningen, men dette her mener jeg jo også er litt sånn som med lærerutdanningen vi hadde for et par år siden, et stort problem at vi trenger mer lærere, også et av, jeg vil si, de viktigste grepene som ble gjort på det var bare å ikke snakke ned læreryrket på samme måte. Det var for et par år siden, altså det var veldig mye sånn negativt som ble sagt om læreryrket, og da forstår jeg at folk ikke vil utdanne seg til det. Samme kanskje med helsepersonell, lege, eller helsefagarbeider, eller sykepleier, hvis det en bare, eller jordmødre, hvis en bare hører at det du gjør er å springe deg halvt ihjel, så forstår jeg at folk er skeptiske, men hvis vi snakker om de gode tingene da med å utdanne seg, men også se på, som sagt, bemanning og stilling og sånn som det.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpa til bilen og til båten altså. Se så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takboks og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.

0: Det var flere pressemeldinger på fredag. Dere travler borte i hovedstaten.
1: Ja, mye som skjer.
0: Og det var innenfor yrkesskader, for der har det blitt vedtatt endringer som kommer, blant annet innenfor arbeidsulykker.
1: Historiske endringer faktisk, og enestemmigt i Stortinget, tror det eller ei. Alle partiene var enige i dette da, som ble lagt frem av regjeringen. De største endringene som ble blitt gjort i dette regelverket på over 30 år. Før så har du på en måte... risikoen i yrket ditt du må ta høyde for det når du skal søke om yrkesskade, at hvis du er helsefagarbeider da, og løfter en pasient, så er det en del av risikoen i yrket hvis du får en prolaps eller ryggskade da, at det har gjerne ikke utløst arbeidsulykke eller yrkesskade på samme måte. Hvis du er fotballspiller og får en ball i hovedet, sånn som jeg så på i Vålringa kvinner, var det vel ei som gjorde det og ikke kunne spille mer, eller hvis du er brandmann og trener, så må det også noe du må forvente som en del av risikoen i yrket. Nå har vi tatt vekk det, at du slipper å tenke på hva som innebærer i yrket. Du skader deg på jobb, så skal du få yrkesskade, og man har også snudd bevisbyrden da, sånn at du ikke står alene mot store forsikringsselskap og arbeidsgiver. Det er heller nå arbeidsgiveren sitt ansvar, eller NAV sitt ansvar, og bevise at du ikke har blitt skadet som en del av jobben.
0: Da trenger enda mer syke pleier og helsepersonell når den endringen opplever tatt.
1: Ja, og så er jo dette her også en av de tingene som jeg tror gjør at flere folk vil stå i de yrkene da, hvis du slipper å tenke på at hvis du blir skadet så får du ingenting, eller står alene. Så jeg tror det her er jo et viktig skritt da, i rettighetene til helsepersonell. Så det er utrolig viktige endringer, og fredag var en stor dag på Stortinget. Det var utrolig kjekt å vedta de reglene.
0: Du, nærmer deg et år nå?
1: Det er på fredag, så er første sesjon da, eller et første året ferdig, og da har jeg suttet da i to halvår allerede på Stortinget.
0: Hvordan er det våre?
1: Spennende, skummelt, impostersyndromet begynner å avta litt.
0: Det er bra.
1: Men det er grevla skummelt, og det å sitte da og skrive, for eksempel i yrkesskadelovverket som jeg sa, og skrive det som heter merknader, det er på en måte våre meninger til loven, det blir jo brukt av retten til å tolkes, så hvis du da skriver feil i de merknaderne, så kan Høyesterett tolker det feil, og det kan føre til at noen ikke får yrkesskade og den type ting, så det er utrolig viktig på en måte selve det, kaller det kontorarbeid mer da, det som ingen ser, men også er mye spennende arbeid også folk ser, så jeg har fått jobbet mye dette året og har fått lært utrolig mye, altså jeg føler jo en viss progresjon selv også, men det har vært utrolig spennende og utrolig givende.
0: Får stortingspolitikerne sommerferie?
1: Ja, vi har møtefritt nå fra fredag av til 1. oktober. Vi har ikke sommerferie i alle de dagene, men da er vi hjemme, da er det ikke møte på Stortinget, og så er det opp til oss selv da, å legge opp til noe ferie inni der. Jeg har en uke i juni, og så har jeg to, kanskje tre uker i juli da, så jeg får noe sommerferie, men det blir ikke fem uker sammenhengende som en skulle ønske da.
0: Men det blir litt grilling.
1: Det blir litt grilling. Jeg skal ut og kjøpe grill nå etterpå og innrede balkongen klar til sommeren.
0: Fantastisk. Hva er det tips da? Grilltips, hva er det første du legger på grillen? Som en tidligere McDonald's-arbeider, er det burger?
1: Nei, sommerkoteletter. De er bøkerøkte. De er knallgode.
0: Ja, de er gode. Ja. Godt krydder også.
1: Ja.
0: Og litt poteter litt ved siden av,
1: eller? Eller potetsalat og noe sånt, det er knall.
0: Nå ble jeg så bra.
1: Ja.
0: Morten, tusen takk for besøket, så får du lykke til med grillkjøpet.
1: Jo, tusen takk.

0: Her VG-nyhetene. Iran stenger Hormuzstredet etter nye israelske angrep I Libanon. Det bare ett døgn siden våpenhvilen mellom Israel og Hezbollah ble inngått, og den ser allerede ut til å bryte sammen. Ifølge libanesiske myndigheter ble minst 16 mennesker drept I israelske angrep I Sør-Libanon I dag tidlig. En talsmann for Israels militære sier Israel svarte da Hezbollah avfyrte over 50 prosjektiler mot israelske styrker I natt. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenett-tjenester, som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Årsaken at Digitaliseringsdirektoratet har driftsforstyrrelser på grunn av utfordringer hos en leverandør. De jobber med å løse problemet. En mann I 70-årene kritisk skadd etter en trafikkulykke I Indre Østfold. Ifølge politiet var det en møteulykke mellom to biler og totalt tre personer var involvert. Trygve Slagsvold Vedum villig til å bruke milliarder av kroner på idrettsfest og vil bruke VM-vidden til å sende norsk vinter-OL-søknad. Senterpartilederen mener vi kan spare penger på å bruke eksisterende anlegg. Tidligere har en rekke partier på Stortinget vært positive til en ny OL-søknad. Vedum vil gjøre et vedtak I høst om å formelt starte arbeidet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG. Radio Norge.
1: Med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

Der var du. Da er det bare en ting å si. Kjekt at du har valgt å høre på Golden Oldies, lyden av 70, 80 og 90-tallet. Og du, i dag så innleder jeg med ballet med en grosje slager fra Østerrike, med låten Der kommissar fra 1981, med Johan Hölzer. Ja, du blir liksom ikke popstjerner med det navnet, Johan Hölzer, men Falco, ja, det klinger mye bedre. Og låten Der kommissar toppet hitlistene i mange land, blant annet hjemme i Østerrike, Italia, Spania, Tyskland og her hjemme, så var høyeste plassering nummer 3 på VG-lister. Og Falco, han hadde en kort og hektisk karriere, og leverte mange andre store hits, Genie og Rock Me Amadeus i 1985. Men 6. februar er han ute og kjører bil og kolliderer med buss, og han dør av skadene. Han ble 40 år. Ellers i dagens utgave av Golden Oldies så blir det et stort spenn i artister, låter og sjangere. I dag så får du høre Joan Armatrading, The New Seekers, The Blues Brothers, Jimmy Bo Horn, Blue Oyster Cult og vår egen Lillebjørn Nilsen, for å nevne noen. Men nå skal vi til verdens femte største musikkeksportør, nemlig Søta Bror, vi skal til Sverige. Avicii, Dr. Alban, ABBA, Roxette, Ace of Base, The Cardigans og Europe. Og ikke minst bandene som kommer nå. En gang i verden så var radiospilling viktig for å få en hit. I 1979 så valgte Europas største og mest populære radiostasjon å spille en låt med dette bandet. Og med det ble resultatet at låten ble en stor hit både i Sverige og resten av Europa. Her er Secret Service og O'Susie. Og hvilken radio var det? Jo da, det var legendariske Radio Luxemburg.

rockelåt her fra 1978 med amerikanske Jimmy Bohorn. Og hvis du syns at dette ligner litt på noe som Casey and the Sunshine Band kunne gjort, så du faktisk inne på det. For den som skrev og produserte låten var Harry Wayne Casey, frontmann og vokalist i nettopp Casey and the Sunshine Band. Å få en hitsingle når du bare 15 år gammel, det få artister forunt. I 1997 så det en ung jente fra Jackson, Mississippi, som får en stor hit med låten How Do I Live. Og vi hører Leanne Rimes.

0: Jason, dette er Dan fra begge bilrekvisitter. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen under båten altså. Sjås så finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.
1: Sankthansaften, 23. juni 1998, Marseille, Norge, Brasil. Husker du hvor det var?
2: Det blir en sånn taktisk duell hver eneste gang disse møtes, som er så fascinerende å følge.
1: 28 år med mesterskapstørke er over, og nå er vi endelig med.
2: Det er så mange sterke fotballhoder, og jeg vil nesten kalle det mesterhjerner.
1: En ny generasjon med helter skal slåss for Norge sin ære i fotball-VM.
3: Det er worldwide, det er liksom alle verdenshjørner som snakkes om Erling Braut Haaland. Det er ikke til å tro, og jeg tror også at det bare kommer til å fortsette. Jeg ser ingen grunn til at dette skal stoppe nå.
1: Og i sentrum en superstjerne fra Bryne som kan skyte oss til himmels.
4: Det er litt spesielt med å spille for et eget land. Det er det jo, så det blir litt mer spesielt.
1: Alt det viktige og mindre viktige fra VM i USA, Kanada og Meksiko får du her i morgenshowet. VM-magasinet hører du hver dag fra kl. 8 på Jærradioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik, Radio Norsjø, på DAB, FM, internett og mobil.
5: VM-magasinet presenteres av Anton Sport.
6: Presenteres av Sola Bobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatik, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser, Utopia Expo.

Beispiel Lothar von 1992, Modern Desma, Roxy Music und Brian Ferry på Vokal. Brian Ferry, all de stille til klesveien, det skal han ha. Som single her hjemme sendte låten på andre plass på VG's singelliste. Så skal vi over til vår egen Lillebjørn Nilsen. Noen artister blir folkeøye. Og Lillebjørn for lengst I gitarhimmelen, men musikken lever videre. En av Lillebjørns forbilder var blant annet Django Reinhardt, som var belgisk, født I 1910, og en av svingjassens store giganter. Han ble født inn I en sigøynerfamilie, og I 1928 så ble det brann I vognen som Django bodde I, og han ble stygt forbrent, og tilbrakte et helt år på sykehus. I tillegg så var venstrehånden stygt skadet, men med pågangsmot og viljestyrke så trente Django opp både tommel og to fingre, og til dags dato det få om ingen som har klart å kopiere Djangos vibrato på gitaren. Og I samarbeid med Rockklubb Novage, som har spesialisert seg på Djangos musikksjanger, så spilte Lillebjørn inn låten Tanta debate I 1982, som handler om en gammel tante som sitter og mimrer at jassen gikk I dass med Django Reinhardt.

Silkemykt og snob fra øyre herfra, Lenny Kravitz. Vår neste artist, eller rettere sagt rockegruppe, har solgt over 25 millioner album, og de startet opp så tidlig som I 1967 på Long Island, New York. Og I 1976 så kom megahitten Don't Feed the Reaper. Her Blue Oyster Cult.

med Bjørnar Berg presenteres av Solabobil, rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og

Du hørte Joan Armatrading og låten Me, Myself, I, som var titelsporet og navnet på hennes sjette studioalbum, som kom ut i 1980. Albumet gjorde tålig bra hjemme i England, en femteplass på albumlister der, og i Norge en solid andreplass på VG's albumliste. Og så sent som i 2001 så ble Joan hedret av dronning Elisabeth for sin innsats i musikklivet. Da mottok hun en MBE som står for Member of the Order of the British Empire. Men du, vi skal holde oss i England, og innom et band som gjorde måtelig suksess i overgangen mellom 70- og 80-tallet, Delegation, og de har en låt som for meg har en veldig spesiell historie. Vi skal tilbake til 7. mars 1981. Den gang hadde NRK radiomonopol, og vi hadde snøyt to radiokanaler i Norge. Jeg var en ivrig radiopirat, og 7. mars 1981 så sendte jeg og noen andre radioentusiaster piratradio fra Øy og Talje i Ryfylke. Vi ble selvfølgelig tatt. Televerkets støykontroll hadde rekvirert et Sea King redningshelikopter for å peile oss inn. Og dette skjedde samme kveld, det var en lørdag klokken 19.20. Vi ble fraktet til byen, og det bar av gårde til politikammeret. Og i løpet av helgen og den påfølgende mandagen så var vi Headline News. Og det ble en bot på 400 kroner for brudd på lov om kringkasting. Så tilbake til Delegation. Vi valgte ut en låt, og vi spilte den så ofte vi kunne under sendingen. Og låten In The Night ble fort usolgt fra lokale platebutikker. Her er den.

0: Oldies med Bjørn Berg presenteres av Solabobil, Rørlegger Sunde, Bjelland Automatic, Nevlands Bil og Karosseri, Motormesser Utopia Expo og Showbar.
1: Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller i pizzabagerappen.

0: Her VG-nyhetene. En 41 år gammel mann dømt til 12 års fengsel for forsettlig drap etter å ha kjørt på sin egen mor i Skiptvet i august i fjor. Mannen fradømmes arveretten, må betale oppreisning til sine søstre og miste føreretten for alltid. Mannens forsvarer sier han står fast på at det var en ulykke og kommer til å anke. Brukere sliter med å logge inn på norsk helsenettjenester som Altinn, Min ID og ID-porten nå. Driftsforstyrrelsene skyldes utfordringer hos en leverandør. Det engelske landslagets VM-leir i Kansas City kan bli rammet av en kraftig tornado. Det ventet uvær i statene Kansas, Nebraska og Colorado med kjempehagl, kraftig vindkast og tornadofare. Også Norge-Senegal-kampen natt til tirsdag kan bli rammet av uvær. Leo Skiri Østigård i kanonform, mener ekspertene. Han har allerede vist seg fram da han skåret for Norge i åpningskampen mot Irak.
1: Spørsmålet om han har spilt seg inn på laget foran Senegal-kampen natt til tirsdag. TV2s ekspert Ja Amankwa mener i hvert fall at stopperplassen bør vurderes. Han mener Torbjørn Heggem har levert under pari i 3 kamper på rad.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen i Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Iran har truet med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept i israelske angrep i Sør-Libanon i dag tidlig.

0: Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah ble inngått i går. Nikolai Østerby ny leder i Unge Høyre. Valgkomiteen la imidlertid fram en enstemmig innstilling på Oda Røme Sivertsen. Men etter skriftlig votering var det Østerby som ble valgt. Politiet har stanset en elsparkesyklist på Eidsvoll som de anslår hadde en hastighet på over 100 km i timen. Sparkesyklen beslaglagt og mannen i 40-årene blir anmeldt for brudd på veitrafikkloven. Leo Skiri Østigård fikk tidenes beskjed mens han forberedte seg til VM-matchen mot Senegal. Han har blitt far, men fødselen den måtte han følge på FaceTime.
1: Det var helt fantastisk å følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig. Som jeg sa etter kampen, at jeg enda mer stolt over henne enn meg selv. Så kvinner, det fantastisk, og all ære til dem.
0: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Her VG-nyhetene. Iran bruker Hormuzstredet som pressmiddel mot USA for å sikre at Israel respekterer våpenhvilen I Libanon, det sier utenriksforsker og tidligere diplomat Henrik Thune. Våpenhvilen mellom Israel og Hizbollah ble inngått I går. I dag truet Iran med å stenge Hormuzstredet etter at 16 personer ble drept I israelske angrep I Sør-Libanon I morges. Nikolai Østerby ny leder I Unge Høyre. 23-åringen fra Kristiansand har vært andre nestleder I Unge Høyre siden 2024. Han tar over etter Ola Svenneby, som går inn som nestleder I Moderpartiet. Noen fridager har gjort landslagsgutta godt, mener trener Ståle Solbakken. Han sier det var mye press rundt åpningskampen.
1: Det at den over, og det at de har fått være sammen med sine kjære litt, den kombinasjonen håper jeg og tror at kan være fin for oss de neste par kampene.
0: Og midt I oppkjøringen til kampen mot Senegal har Leo Skiri Østigård blitt far. Fødselen måtte han følge på FaceTime.
2: Det var helt fantastisk.

0: Skal følge med på. Selvfølgelig vondt å ikke være her, men allikevel så følte jeg at jeg fikk vært med så godt som mulig.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Visste du at mange av historiens aller største poplåter faktisk coverlåter? Vet du at den første vestlige popgruppen som fikk opptre i Kina i modern tid? Det var Van. Og hvorfor tror du The Rolling Stones fikk navnet The Rolling Stones? Dette og mye annet får vi svaret på hver helg når vi tar for oss poppen og rockens villår i Golden Oldies. Jeg heter Bjørnar Berg, og Golden Oldies hører du hver lørdag fra klokka 17 og søndager fra klokka 14.
1: Golden Oldies med Bjørnar Berg presenteres av Nevlands bil og karosseri, Bjelland Automatic, Solar Bobil, Stavanger Auto, Bilmesse Utopia og Showbar.

Endelig lørdag. Vi varmer opp helgen. Dette helgens utvalgte. Finnes det noe kjærlighet for en som meg? En som mister seg every night. Fortjener han love? Fortjener jeg love? Jeg begynte å

she fell down the sewer and got led astray.

hos Pizzabageren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabageren. Finn din nærmeste pizzabager og sjekk ut menyen deres på pizzabageren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I Pizzabager-appen.

Halleisen, dette er Dan fra BG Bilrekvisita. Nei, jeg skal ikke være med på farmen, men du finner både meg og de svære kannene mine i Sjøhagen 10 i Stavanger. Og ro deg rett ned, jeg snakker om såpet i bilen og til båten altså. Se også finner du et av Norges største utvalg både på bil, båt og MC-pleie. Og vi har alltid gode priser. Alt fra små flasker til store kanner. Og blir det trångt i bilen din til sommerferien, så har vi både takbokser og takbøyler både til salg og utleie. Forresten, nå har vi fått både bilverksted med EU-kontrollservice og med alt av bildeler til bilen din. Stikk innom oss og få en god handel. Vi kan snakke bil, eller du kan bare komme innom for å se på de store, deilige såpene mine. Snakkes på begge bilrekvisiter.